0: قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ وزیراعظم مودی نے ان حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے، تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ آکاشوانی نیوز سے آدتیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے۔ اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے، ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے۔ متعلقہ کیسوں میں تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی کارروائی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس عدالتیں قائم کرے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں متعلقہ جانکاری قلم بند کیے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر ان معاملات کی تحقیقات مکمل کی جانی چاہیے، جبکہ مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگی۔ یہ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نئے بل میں طلباء اور ملک کے نوجوانوں کی بہبود کے تحفظ کے تئیں سرکار کے پختہ عہد کا اعادہ کیا گیا ہے۔
2: 2 مہینے کے بھیتر ساری جانچ مکمل کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگا، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ، اس میں یہ 3 مہینے، یعنی جس دن واردات رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آخری نرنے آنے تک 5 مہینے سے زیادہ اودھی کال نہیں رہا جائے گا۔
1: بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ تعلیم کے شعبے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے اور وہ حقیقی اصلاحات لانا نہیں چاہتی۔
3: یہ سرکار شکشا وبھاگ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے، سدھار نہیں لانا چاہیے، یہ صرف ایک دکھاوا کا بل ہے، کیونکہ یہ بل ایک سنشودن بل ہے۔
1: بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ بانسوری سوراج نے مذکورہ بل کو ایک بڑی تبدیلی لانے والا قدم قرار دیا اور کہا کہ منصفانہ اور شفاف امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کا بل وقت کا تقاضا ہے۔
4: ٹرانسفارمیٹیو امینڈمنٹ ہے، اس کی نہ کیول آوشکتا ہے بلکہ یہ آج کے سمے کی مانگ بھی ہے، اور اس امینڈمنٹ کو لانا آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی سمویدن شیلتا اور ان کی ذمہ دارانہ سرکار کا پرمان۔ جب ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کا اثر کیول اس کینڈیڈیٹ پہ نہیں ہوتا جس کا بھاگیہ داو پر لگ جاتا ہے، اور یہ بل یہ جورسڈکشن کی الجھن کو سلجھاتا ہے، اس کو سماپت ہی کر دیتا ہے۔
1: سماج وادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے مختلف امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جناب یادو نے کہا کہ 2024 میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق نیا ایکٹ بنائے جانے کے باوجود اس سال نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ لیک ہوا۔ ادھر کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ طلباء کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تعلیمی نظام کو کمزور کر رہی ہے۔ دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا، ان میں این سی پی، سی پی آئی ایم، وائی ایس آر سی پی، آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو با اختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلی ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ اس اسکیم کے لیے 2026-27 کے بجٹ کے لیے 5110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں نمہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن پورٹل کا آغاز 1 اگست کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا